سلام دوستای عزیز، من مرتضی ابراهیمی هستم و به برنامه قدمی به زندگی پربار خوش آمدین. امروز میخوام ازتون یک سوال بپرسم. تا حال شده یک کس را ببینی و به خودت بگی چقدر یادم این کار خوب انجام میده، کاش من میتونستم مثل او باشم. شاید یک کس را دیدی که خیلی خوب با دیگاه گپ میزنه. شاید یک کس را میشناسی که در شرایط سخت بسیار آرام و خون سرد است، یا کسی که وقت مشکلی پیش می آیه خیلی زود راه حل پیدا میکنه. ما گاهی اوقدر به توانایی دیگه توجه میکنیم که یاد ما میره به خود ما نگاه کنیم. اوقدر به چیزهای فکر میکنیم که نداریم، کارهایی که نتونستیم انجام بدیم و کارهایی را که اشتباه انجام دادیم که یاد ما میره از خود ما بپرسیم من خودم چی ویژگی خوبی دارم که میتونم از او به ساختن یک زندگی بهتر استفاده کنم. موضوع برنامه امروز ما خودشناسی است، یعنی که خودمو رو بهتر بشناسیم. میخوام درباره سه موضوع صحبت کنیم: نقاط قوت، مهارت های ما و توانایی های ما. نگران نباشین، ما نمیخوایم بحثای پیچیده روانشناسی بکنیم. ما فقط میخوایم با مثالای ساده از زندگی روزمره درباره این موضوع صحبت کنیم. هدف ما این است که وقت برنامه امروز تمام شد، شما از خودتون یک شناخت بهتر داشته باشین و بتونین با آگاهی بیشتر به زندگیتون تصمیم بگیرین. اول ببینیم که تفاوت نقاط قوت و مهارت‌ها و توانایی‌های ما چیست. بیاین سه نفر رو تصور کنیم. نفر اول یکی است که وقتی دوستش ناراحت است با حوصله به گپاش گوش میکنه و کمک میکنه که احساساتش رو درک کنه. نفر دوم کسی است که

داره. شاید هم آدم شجاعی هستیم و شاید هم توانایی درک و احساسات دیگران رو داریم. شاید شما کسی باشین که دیگران بر راحتی با شما درد دل میکنن و شاید وقت کار سخت میشه زود تصمیم نمیشین و شاید همیشه سعی میکنین که با دیگران عادلانه برخورد کنین. اینا همه میتونن نقاط قوت شما باشن. دوم، مهارت. مهارت یعنی کارهایی را که ما یاد گرفتیم انجام بدیم. مثلا رانندگی، آشپزی، صحبت کردن در جمع، مدیریت پول، تعمیر وسایل خانه، استفاده از کامپیوتر و یا حل اختلاف بین دو نفر. مهارت ها معمولا با تمرین و تجربه و آموزش بهتر میشه. سومیش توانایی های ماست. توانایی های ما کارهایی است که ما ظرفیت انجام دادنش داریم. مثلا ممکن است که زوده که یک چیز را بتونیم حفظ کنیم یا بتونیم جزئیات یک چیز خوب به خاطر بسپاریم یا بتونیم الگوهای یک چیز تشخیص بدیم و یا در حل بعضی مسائل عملکرد خوب داشته باشیم. البته داشتن یک توانایی به معنای این است که بدون تمرین در او استاد هستیم. بسیار از توانایی ها به تبدیل شدن به عمل کرده خوب آموزش و تجربه لازم دارن. این سه موضوع میتونه در کنار هم به ما کمک کنه. مثلا ممکن است شما فرد صبور باشین. یک نقطه قوت است. گوش دادن فعال یاد گرفتین که این یک مهارت است. و شما میتونین دیدگاه های مختلف به خوبی درک کنین. این هم میتونه یکی از توانایی های شما بشه. ترکیب این سه ویژگی میتونه به شما کمک کنه که دوست خوب باشین، پدر یا مادر بهتر باشین، در محیط کارتان ارتباط مؤثر برقرار کنین. حالا برمیگردیم به اینکه چرا شناخت خودمون مهم است. تصور کنین شما میخواین به یک جای سفر کنین ولی نمیفهمین از کدام راه برین، از کجا حرکت کنین. برنامه ریزی به چنین سفری به شما سخت میشه. زندگی ما هم تا حدی مثل همیست. وقتی خود ما را بیشتر میشناسیم راحت تر میتونیم تصمیم بگیریم که چی میخواییم، چه چیز را باید یاد بگیریم و بر رسیدن به هدف ما از چی منابعی میتونیم استفاده کنیم. شاید متوجه شده باشین که کارهایی را بهتر از چیزی که تصور میکردین انجام میدین. شاید ببینین مهارتهایی که دارین تا امروز به اونا توجه نکرده بودین. یا شاید بفهمین که لازم است چیزی را یاد بگیرن و این کاملا طبیعی است. هدف این است که ما در همه چیز عالی باشیم. هدف این است که خود ما را بهتر بشناسیم تا بتونیم انتخابای بهتر داشته باشیم. حالا بیاین از اولین موضوع شروع کنیم، نقاط قوت ما. یک وقفه کوتاه میگیریم و با بخش بعدی همراهتان هستیم.

0: شاید شما بگین نقاط قوت ما چی هستن؟ وقتی از شما میپرسن که نقاط قوت شما چیست، اولین چیزی که به مغز شما میرسه شادی باشه که من چی کار خوب هستم. اما نقاط قوت فقط استعداد و موفقیت ما نیستن. یگان وقت نقطه قوت ما ایست که براحتی تسلیم نمیشیم. گاهی ای است که متوجه ناراحتی کسی میشیم که دیگران او را نادیده گرفتن. شایدم شجاعت ما دهیست که اشتباه های ما را بپذیریم، از اونا درس بگیریم و در آینده اونا را انجام ندیم. و بعضی وقتا نقطه قوت ما ایست که وقت شرایط سخت میشه به جای پنهان کردن مشکلات از دیگه کمک بگیریم. بیان چند مثال روزمره را در نظر بگیریم. مثلا یک مادر را تصور کنین که یک روز خیلی سخت داشته، خانش به هم ریخته، اولاداش نیاز به توجهش دارن، خودش هم خسته است، ولی با وجود این همه تلاش میکنه که از خانوادش مراقبت کنه و یک راه به مدیریت شرایط پیدا میکنه. در اینجا میتونیم پشتکار و توجه به دیگران رو ببینیم. یا شما یک کارگر رو تصور کنین که متوجه میشه همکار جدیدش وقت نان خوردن تناشش ده، او پیش میره از همکارش دعوت میکنه که بیایه پیش دیگران بشینم. این رفتار میتونه نشانه مهربونی و توجه به دیگران باشه. یا شما یک کس در نظر بگیرین که شکست خورده، طلاق گرفته، از کارش برکنار شده، هزار چیز دیگه اتفاق افتاده، اما تصمیم میگیره دوباره تلاش کنه. این شخص ممکن است پشت کار و شجاعت خود به کار گرفته باشه. و شاید خود این افراد هیچ وقت خودشون انسانای قوی ندانن، شاید فقط دارن زندگی روزمرهشون رو میکنن. اما اگر ما کمی دقیق نگاه کنیم میبینیم که چقدر ویژگی های مثبت در زندگی هر کدام ما هست که ما نمیشناسیم و یا نادیده میگیریم. حالا شاید شما بپرسین که خب من چی رقمی نقاط قوت خودم رو پیدا کنم؟ راه اول، به روزای سخت زندگیتون فکر کنین. وقتی که جنگ شد، وقتی که آواره شدین، وقتی در مهاجرت بودین، وقتی که خیلی اتفاقای بد در زندگی هر کدام ما افتاد، چی به ما کمک کرد که از اون شرایط عبور کنم؟ آیا ایمانم بود؟ آیا صبرم بود؟ آیا کمک دیگران بود؟ چی بود؟ بیان فکر کنیم که آیا ما تسلیم شدیم یا تسلیم نشدیم؟ آیا از کس کمک گرفتیم یا نگرفتیم؟ آیا یک راه حل به این مشکل پیدا کردیم؟ آیا در همون شرایط سختی که خود ما داشتیم از دیگران هم حمایت کردیم؟ پاسخ به این سوال میتونه بخشی از نقاط قوت شما رو نشان بده. راه دوم ایست که ببینیم مردم به چه کاری سراغ ما میاین. آیا وقتی یک دوست ما، یک فامیل ما نیاز به مشاوره داره یا میخوای که یک کس صحبت کنه، به سمت ما میایه؟ آیا ما راحت میتونیم حل مشکلات به دیگران توضیح بدیم وقتی که از ما کمک میخواین؟ آیا وقتی یک کس پول لازم داره پیش ما میایه؟ گاهی دیگران نقطه قوت ما را زودتر از خود ما میبینن. راه سومی است از یک کسی که به او اعتماد دارین سوال کنین. شما میتونین از دوستتون، از همسرتون، از یکی از اعضای خانواده یا حتی همکارایتون بپرسین به نظر تو من چی ویژگی خوبی دارم؟ میتونی یک مثالش برام بگی؟ ممکن است جواب شما رو غافلگیر کنه. راه چهارم ایست که به کارهای کوچک روزانه خودتون توجه کنین. بعد داشتن نقاط قوت، ما یک کار خالق قدرت نباید انجام بدیم. یکی یک هفته سخت پشت سر ماندیم و به قول خود وفادار ماندیم، با فرزند ما صبور بودیم یا اشتباه های ما را قبول کردیم، اینا میتونن درباره ویژگی های ما به ما اطلاعات خوبی بدن. حالا ببینیم که تحقیقات درباره شناخت نقاط قوت و سلامت روان به ما چی میگن. روانشناسا درباره ارتباط ویژگی‌های مثبت مثل مهربانی، امید، پشتکار و قدردانی با سلامت روان و احساس رضایت از زندگی تحقیق کردن. در یک تحقیقی که در 2025 انجام شد، محققا نتایج 130 تا مطالعه که شامل 275 هزار شرکت کننده بوده بررسی کردن. این پژوهش‌ها ارتباط بین نقاط قوت شخصیتی، بهزیستی، روانشناختی و مشکلات رایج سلامت کلش تحقیق کردن و نتایج به ما نشان میده که نقاط قوت شخصیتی با سلامت روان ارتباط داره و بررسی‌های دیگه هم نتایج امیدوارکننده درباره تمرین‌ها پیدا کردن که به تقویت ویژگی‌های مثبت ما کمک می‌کنن. البته به این معنی نیست که داشتن نقاط قوت و تنهایی میتونه بیماری‌های روانی را پیشگیری کنه و یا درمان کنه. پس شما شاید بگین که این تحقیقات در زندگی روزمره ما چی معنی میده؟ یعنی به جایی که فقط از خودمون بپرسیم چه چیزی در زندگی من اشتباه هست، میتونیم این سوال مطرح کنیم که من چه ویژگی یا منبعی دارم که میتونه به من کمک کنه با این شرایط روبرو شوم. مثلا اگه شما تازه آمدین در استرالیا یا در کشورهای غربی و خب تنها هستین، از خانه و زندگی دور هستین، دوست آشنا ندارین، زبان بلد نیستین و روزای خیلی سخت را میگذرونیم، پشت کار میتونه به شما کمک کنه که یک قدم کوچک به پیش روی بردارین. اگه یک اشتباهی کردیم، مثلا سر اولاد ما چیخ زدیم، مثلا با خانم ما دعوا کردیم یا با همسر ما خوب نبودیم، صداقت میتونه به ما کمک کنه که او اشتباه را بپذیریم و از او اشتباه یاد بگیریم و جرأت، شهامت به ما کمک میکنه که بریم از اون نفر معذرت خواهی کنیم. اگر احساس تنهایی میکنیم، توانایی ارتباط برقرار کردن با دیگران ممکن است به ما کمک کنه با یک دوست مورد اعتماد تماس بگیریم. و اگر همیشه به دیگران کمک میکنیم، شناخت این ویژگی به ما یادآوری میکنن که ما هم لایق دریافت حمایت هستیم. پس اگر کمک لازم داریم نشرمیم، خجالت نکشیم، از دیگران سوال کنیم، کمک بخوایم. شناخت نقاط قوت مشکلات از بین نمیبره، اما به ما کمک میکنه منابعی که بر روبرو شدن با اونا رو داریم بیشتر بشناسیم. نقاط قوت به نظر شما چی رقمی میتونه از چهار بخش زندگی به ما کمک کنم؟ بیاین چهار بخش مهم زندگی رو در نظر بگیریم: سلامت جسم، سلامت روان و احساسات، روابط با دیگران، ارزش‌ها و هدف زندگی. تا سلامت جسم، مثلا شما میخواین ورزش کنین ولی یک روز شروع میکنین، روز دوم براتون سخته. پشت کار میتونه به شما کمک کنه. به جایی که یک هدف غیر واقعی بانین، میتونین با پیاده روی روز 10 دقیقه شروع کنین، ولی این کار هر روز انجام بدین تا از پشت کار استفاده کنین. کنترل خود میتونه با ایجاد یک برنامه منظم کمک کنه و همراهی یک دوست میتونه به شما بیشتر انگیزه بده که برین پیاده روی کنین. البته نقاط قوت به تنهایی سلامت جسم تنظیم نمی کنن، اما ممکن است به شکلگیری عادتهای سالم کمک کنن. در مورد سلامت روان و احساسات، مثلا شما فکر کنین در محل کارتون اگه اشتباه انجام دادین، به جایی که به خودتون بگین من آدم خیلی احمقی هستم، من هیچ کار هستم، من هیچ چیز نمیتونم درست انجام بتم، میتونین اشتباهتون رو بپذیرین و از خودتون بپرسین از این تجربه چی چیزی تانستم یاد بگیرم. با خودتون صادق باشین و امید میتونه به شما یادآوری کنه که یک روز سخت تمام آینده شما رو تعریف نمیکنه. در مورد روابط با دیگران، فرض کنین که شما با یکی از عزیزانتان اختلاف دارین. صبر میتونه به شما کمک کنم قبل از اینکه یک عکس العمل نشون بدین یک کم مکس کنین. مهربانی میتونه باعث شوه که احساسات طرف مقابل هم در نظر بگیرین و شجاعت به شما کمک میکنه که نیازهایتون رو صادقانه بیان کنین. البته رابطه سالم علاوه بر ویژگی ها به احترام متقابل، مسئولیت پذیری و رعایت مرزهای شخصی هم نیاز داره. در مورد ارزش ها و هدف زندگی، شاید کمک به دیگران بزرگ کردن اطفال ما، خدمت به جامعه یا زندگی بر اساس باورهای ما به زندگی شما معنا بده. چیزایی مثل مهربانی، قدردانی و پشتکار به ما کمک میکنه که این ارزش‌ها رو در عمل نشان بدیم. و نکته مهم ایست که یک نقطه قوت میتونه در چند بخش زندگی مفید باشه. مثلا صبر ممکن است هم در محیط کار به ما کمک کنه، هم در خانواده و هم هنگام مراقبت از سلامت خودمان. اگر ما نقاط قوت خود نشناسیم چه اتفاقی میفته؟ یکان وقت ما اینقدر روی چیزایی که نداریم تمرکز میکنیم که چیزایی را که همیال داریم یاد ما میره. خود ما را با دیگاه مقایسته میکنیم، فکر میکنیم که به اندازه کافی خوب نیستیم. شاید بگوییم که من به اندازه فلانی موفق نیستم، بدون اینکه شرایط زندگی، تجربه ها و ویژگی های متفاوت خود ما را در نظر بگیریم. گاهی هم وقتها رو از دست میتیم، چون تصور میکنیم که من این کار رو نمیتونم انجام بتونم، در حالی که شاید بتوانیم اون رو یاد بگیریم. اما یادتون نره، اگر تا امروز نقاط قوت رو نشناختین، این به این معنا نیست که شما آدم موفقی نیستین. بسیاری از ما هیچ وقت یاد نگرفتیم به این موضوع فکر کنیم، ولی خبر خوشی است که در هر سنی میتونیم خودمون رو بهتر بشناسیم. حالا یک تمرین کوتاه انجام بدیم. من از شما میخوایم که به این سوال فکر کنین، در شیوه برخورد من با زندگی چی وجود داره که معذور راضی هستم؟ شاید به قولای ما وفا کردیم، شاید به خانواده ما اهمیت میدیم، شاید از اشتباهای ما درس میگیریم، شاید وقتی که کسی یک روز سخت داره میتونیم او را بخندانیم. یک مورد انتخاب کنیم. حالا از خودتون بپرسین که چه رقمی میتونم این ویژگی را در این هفته کمی بیشتر به کار ببرم. لازم نیست که تغییر بزرگ انجام بدیم، یک قدم کوچکم میتونه شروع خوبی باشه. حالا یک وقفه کوتاه میگیریم و با بخش بعدی همراهتان هستیم.
1: Sounds of MacArthur is the perfect place to promote your business across the MacArthur area. With a loyal local audience, we help businesses like yours reach the right people. Whether you're a cafe, tradie, retailer or service provider, our affordable advertising packages get your message on air and in front of the community that matters most to you. Let's make some noise for your business. Call us today or visit soundsofmacarthur.org.au to get started. Sounds of MacArthur, your local voice, your business partner.
2: Traveling with all your luggage can be a hassle, but getting to the airport or cruise terminal doesn't have to be. Call station sponsor MacArthur Shuttles and Tours Transport Service 0412 108822 for a stress-free ride.
3: Planning a celebration? Gambletown RSL is your go-to venue for all social events, corporate functions, birthdays, even weddings. Book the elegant Opal Room today. Call 4625 1408 or visit us at 1 Carberry Lane, Campbelltown. Campbelltown RSL, where great memories begin.
4: When it comes to quality firewood at great prices, our sponsor, Haters Timber and Paving, know what you need, offering ironbark, spotted gum, grey gum and stringy bark. For expert advice and top-notch supplies, choose Haters Timber and Paving.
0: احتمالاً همه ما یک سری مهارت‌هایی داریم که خود ما نمی‌دانیم اونا را داریم. وقتی کلمه مهارت را می‌شنویم، ممکن است به مدرک تحصیلی، گواهینامه یا یک شغل فکر کنیم. اما بیاین در زندگی روزمره خود ما سعی کنیم. آیا ما تا حالا به کسی کمک کردیم که مشکلش را حل کنه؟ آیا یک جشن تولد را برنامه‌ریزی کردیم؟ آیا یک وسیله خانه‌مون را تعمیر کردیم؟ شاید به اولادای ما کار خانگیشون کمک کردیم، یا شاید مسئولیت‌های خانه ما رو مدیریت کردیم. ممکن است در تمام این کارا از مهارت‌های مختلف استفاده کرده باشیم بدون اینکه حتی به اونا فکر کنیم. مهارت یعنی کاری که ما یاد گرفتیم انجام بدیم. میتونیم بهتر ارتباط برقرار کردن یاد بگیریم، میتونیم آشپزی رو یاد بگیریم، میتونیم استفاده از کامپیوتر، مدیریت پول، حل اختلاف یا برنامه‌ریزی رو یاد بگیریم. خب بعضی مهارت ها وقت زیادتر لازم داره، بعضی هم با تمرین بهتر میشن. ما چه رقمی بتونیم مهارت خود پیدا کنیم؟ اول بیاین از مسئولیت های روزمره ما شروع کنیم. از خود ما بپرسیم دیگران معمولاً به چی کاری از من کمک میخواین؟ من چی کارهایی را با اطمینان انجام میتم؟ از شغل، زندگی، خانوادگی یا تجربه شخصیم چی یاد گرفتیم؟ و تا حال چی رقمی تانستیم مشکلهای من حل کنم؟ مثلا فرض کنین که شما معمولاً به خانوادتون کمک میکنین که این قرارها رو تنظیم کنن، مثلا وقت دکتر و این بل برق بتن یا مدیریت های دیگه بکنین و یا تاریخ های تولد کلگی رو به خاطر بسپارین، یا شاید به خودتون بگین که یا خب کارهای روزمره زندگی است اما در واقع شما مهارت برنامه ریزی، سازماندهی و مدیریت زمان دارین. شاید شما وقتی که دوستایتون به اختلاف پیش میاین با شما تماس میگیرن، شما به گپای هر دو طرف گوش میکنین و به اونا نصیحت میکنین، کمکشون میکنین که رابطشون بهتر باشه. و ممکن است در طول این زمان شما مهارت‌های مفید مثل گوش دادن و حل اختلاف را به دست آورده باشین. و برای این که بگوییم مهارت داریم، لازم نیست که ما در او بی نقص باشیم. حالا میرسیم به اینکه این مهارت های ما چی رقمی به سلامت روان ما کمک میکنن. شما تصور کنین ما یک هفته خیلی مشغول داشتیم و احساس میکنیم که کل کارهای ما روی سر ما ریخته. یاد گرفتن برنامه ریزی میتونه به ما کمک کنه که مشخص کنیم چه کارهایی رو باید زودتر انجام بدیم، چه کارهایی رو میتونیم بعدن انجام بدیم. مثلا شما فکر کنین وقتی که با یک کس گپ میزنین زود عصبانی میشین. یاد گرفتن ای که احساسات ما رو روشن‌تر بیان کنیم و به حرف دیگران گوش بدیم میتونه به مدیریت بهتر اختلافا به ما کمک کنه. ما شاید از صحبت کردن در جمع میترسیم. میتونیم ابتدا با یک دوست ما تمرین کنیم، بعد در یک جمع کوچک صحبت کنیم و کم کم اعتماد به نفس پیدا کنیم تا بتونیم در جمعای بزرگتر صحبت کنیم. من همیشه دوست داشتم که در جمع صحبت کنم و هر کسی که میدیدم میگفتم که این آدم ها چقدر استعداد دارن، چقدر توانایی دارن، چقدر میتونن این کار انجام بدن. من خودم 3 سال پیش در یک فوروم به نام توست ماسترز رفتم ثبت نام کردم. روزای اول برام خیلی سخت بود که پیش مردم صحبت کنم، اما بعد فهمیدم که من نباید اعتماد به نفس داشته باشم تا شروع کنم. من باید شروع کنم، انجام بدم تا اعتماد به نفسم خوب شوه. و بعد از این که من 1 سال 2 سال در جمع صحبت کردم، در جمعای کوچکتر، بعد در مسابقات شرکت کردم و بعد در برنامه رادیویی رفتم، کم کم یه استرس و استراب و ترس از صحبت در جمع از بین رفت و همه ما میتونیم از این استفاده کنیم. تحقیقات مربوط به مهارت‌ها نشان میده که ما راحت‌تر میتونیم با مشکلات دست و پنجه نرم کنیم و مشکلات ما رو حل کنیم. البته به معنای این نیست که زندگی همیشه آسان میباشه و یا همیشه کل آدم‌ها نتیجه یکسان میگیرن. شاید یک سوال پیش بیاد که خب ما اگه یک مهارت بلد نباشیم چی؟ اشکال نداره. شاید کار یا فناوری براتون سخت باشه. شاید مدیریت پول براتون سخت باشه و شاید بخواین یاد بگیرین چه رقمی نیازهایتون رو برطرف کنین. شاید زبان انگلیسی براتون سخت باشه. به جایی که بگی من خود چیزی نمیشم، از ما گذشته، ما پیر شدیم اینا، میتونین بگین این کاری است که من هنوز یاد نگرفتم. و بعد یک قدم کوچک بردارین، روز 5 تا لغت انگلیسی یاد بگیرین. در 1 سال 5365 تا 1825 تا لغت شما یاد میگیرین که با همون میتونین تمام مشکلات انگلیسیتون رو برطرف کنه. شما میتونین از یک کسی بخواین که به شما کمک کنه، یک آموزش معتبر ببینین، روزی 10 دقیقه تمرین کنین یا در یک دوره آموزشی شرکت کنین. یادتون باشه که همه مهارت‌های دنیا رو ما نباید یاد بگیریم. روی مهارت‌های تمرکز کنیم که به زندگی، مسئولیت‌ها و هدف‌های ما مهمه. حالا یک تمرین کوتاه. به چیز فکر کنین که یاد گرفتین و زندگیتون آسان‌تر کرده. شاید موتربانی، شاید آشپزی، شاید کار با کمپیوتر، شاید مراقبت از کودک یا مدیریت یک گفتگوی خیلی سخت. حالا یک لحظه به خودتون وقت بدین و این یادگیری رو ارزشمند بدانین و دوباره از خودتون بپرسین چه مهارتی وجود داره که من اگه او رو بهتر یاد بگیرم زندگیم عظیم که آسان تر میشه. این میتونه هدف یادگیری بعدی شما باشه. حالا یک وقفه کوتاه میگیریم و با بخش بعدی همراهتون هستیم.

توانایی چیست و چه تفاوتی با مهارت دارم؟ بیاین کم ساده حرف بزنیم. توانایی یعنی ظرفیت انجام دادن یک کار، ولی مهارت یعنی کاری را که ما یاد گرفتیم انجام بدیم. مثلا ممکن است شما چهره آدم ها را خوب به خاطر بسپارین، یا الگوها را راحت تشخیص بدین، یا مسائل خوب درک کنین، و یا شاید تعادل بدنی خوب دارین، و یا اطلاعات تازه را زود یاد میگیرین. همه اینا نمونه ای از توانایی شماست. اما اگر شما توانایی انجام کار را داشته باشین، ممکن است با استفاده درست از او به تمرین نیاز داشته باشین. حالا بیاین دو نفر تصور کنیم که هیچ وقت گیتار نزدن. ممکن است یکی از اونا الگوهای موسیقی را راحت تر تشخیص بدن، ولی هر دوی اینا به یاد گرفتن گیتار نیاز به تمرین دارن. از طرف دیگه کسی که اول موسیقی را سخت یاد میگیره ممکن است با آموزش تمرین یک نوازنده خیلی خوب شود. پس نقطه شروع ما تعیین کننده مقصد نهایی ما نیست. ما چطور میتونیم توانایی خودمون را کشف کنیم؟ اول به کارهای توجه کنیم که درک کردن یا انجام دادنش به شما آسان تر است. شاید شما زود متوجه میشین یه چیز سر جای خودش نیست. شاید مسیرهای راه را خوبتر پیدا میکنین. شاید برای یک مشکل چند تا راه حل پیدا میکنین. دوم، کارهای مختلف انجام بدین. اگه همیشه فقط کارهای را انجام بدین که یاد دارین، ممکن است هیچ وقت نتونین توانایی های تازه‌تون رو کشف کنین. یک سرگرمی جدید امتحان کنین، آشپزی تازه رو یاد بگیرین، پازل حل کنین، باغبانی کنین، یا یک روش متفاوت به حل مشکل پیدا کنین. سوم، به پیشرفت خودمو در طول زمان نگاه کنیم. شاید مثل من که اول نمیتونستم در جمع گپ بزنم، حالا میتونم راحت تر گپ بزنم. این هم اطلاعات ارزشمندی درباره یادگیری رشد شما میتم. چهارم، در صورت نیاز از دیگران سوال کنین تا براتون بازخورد بدن. از یک معلم، مربی، سرپرست، یک فرد با تجربه، همه اینا میتونن به شما کمک کنن که نقاط قوت عمل کردتون و جاهایی که نیاز دارین بیشتر تمرین کنین نشانتون بدن. اگر کار به شما سخت است ولی دیگر راحت انجامش میدن چی؟ این موضوع خیلی مهم است. تا حالا شده کسی یک کار انجام بده و تو با خود بگی چرا این خیلی آسان انجام میده ولی من نمیتونم انجام بدم؟ این اتفاق به همه ما میفته. یک نفر ممکن است کار با اعدادش خوب باشه، اما در نوشتن مقاله مشکل داشته باشه، و یا یک کس دیگه ممکن است ارتباط خوب با دیگران داشته باشه، اما برای سازماندهی اطلاعات یکم بیشتر کمک کار دارم. ما تجربه ها، شرایط ها و نیاز های متفاوت داریم، و سخت بودن یک کار به این معنی نیست که ما در همه زمینه ها توانایی نداریم. گاهی با کم تمرین بیشتر میتونیم خود ما را پیشرفت بدیم، و بعضی وقت هم لازم است که یک روش متفاوت یاد بگیریم، و گاهی هم ممکن است که به ابزار، حمایت یا شرایط مناسب تری نیاز داشته باشیم. به جایی که به خود ما برچسب بزنیم که من خیلی چیزی یاد نمیگیرم، یا این کار به من سخت است، یا من استعداد ندارم، یا توانایی ندارم، بیاین از خودمون سوال کنیم که چه چیزی این کار را به من سخت‌تر کرده و چی میتونه به من کمک کنه. این سوال راه‌های بیشتر روی پیش روی شما میمونه، و اجازه ندین که این برچسب ها شما را محدود کنه. ما شاید بعضی وقتا به خودمون میگیم من هیچ ریاضی رو یاد نمیگیرم، من هیچ وقت کار با کامپیوتر یاد نمیگیرم، من هیچ وقت انگلیسی رو یاد نمیگیرم، من از اولم حافظه‌ام ضعیف بود. اما آیا همیشه این گپا درست است؟ یا شاید ما هنوز تمرین کافی نکردیم، آموزش مناسب دریافت نکردیم، یا فرصت به یادگیری بر ما نبوده. البته همه ما محدودیت ها داریم و لازم نیست که همه چیز خوب یاد بگیریم. شناخت محدودیت ها هم به ما کمک میکنه که تصمیم های واقع بینانه بگیریم. اما پیش از اینکه یک چیز کاملا غیر ممکن بدانین، به خودتون فرصت تجربه رو بدین. بیاین یک تمرین کوتاه کنیم. به یک کار فکر کنین که همیشه دوست داشتین امتحانش کنین، اما چون فکر میکنین در اون کار خوب نیستن از اون کار دوری کردین. شاید یاد گرفتن زبان انگلیسی،
شاید ورزش، شاید کار با کامپیوتر و شاید صحبت کردن در جمع. از خودتون بپرسین که من چه رقمی میتونم این کار با یک قدم کوچک و بدون فشار زیاد امتحان کنم. لازم نیست که متخصص شوین، هدف اول ایست که تجربهش کنین، یاد بگیرین که خودتون بهتر بشناسین. حالا یک وقفه کوتاه میگیریم و با بخش بعدی همراهتون هستم.

حالا بیان جمع‌بندی کنیم که ببینیم چه رقمی از شناخت خود ما تا ساختن یک زندگی معنادار رسیدیم. ما 3 سوال مهم باید به خاطر بسپاریم. ما امروز درباره 3 موضوع مهم صحبت کردیم. نقاط قوت، ویژگی‌های مثبتی هستند که ما با خودمون در زندگی میاریم. مهارت‌های ما کارهایی هستند که ما یاد گرفتیم انجام بدیم و توانایی‌های ما ظرفیت‌هایی هستند که ما میتونیم از اونها استفاده کنیم و در بسیاری از موارد با تمرین و تجربه پرورششان بدیم. وقتی این 3 موضوع را بهتر بشناسیم، میتونیم آگاهانه تصمیم بگیریم. میتونیم ببینیم چه کارهایی را همیال خوب انجام بدیم، چه چیزهایی را میخوایم یاد بگیریم و چه ظرفیت‌هایی را هنوز وقت نکردیم کشف کنیم. و مهمتر از همه میتونیم این کار بدون مقایسه خودمون با دیگران انجام بدیم. چالش شما به این هفته ایست که در این هفته 5 وقت آرام پیدا کنین و به این 3 سوال پاسخ بدین. چه ویژگی خوبی در خودم میبینم؟ من چه کار را یاد دارم و میتونم خوب انجام بدم؟ و من دوست دارم چه چیز را یاد بگیرم و یاد او پیشرفت کنم؟ پاسخاتون حتما روی کاغذ بنویسین. چیزی که از ذهنتون روی کاغذ میره شما میتونین دوباره بخونین، میتونین بعداً برگردین نگاهش کنین. شاید عوض شه، شاید مثل هم باشه و مهم نیست. مهم ایست که شما فکرتون روی کاغذ بیاید و بعد 1 قدم کوچک انتخاب کنین که میتونین همین هفته انجام بدین. شاید میتونین از صبرتون برای داشتن و گفتگوی آرامتر با فرزندتون صحبت کنین، یا شاید میتونین با مهارت برنامه ریزی 1 هفته کم تنش داشته باشین، و یا شاید میتونین 15 و یاد گرفتن چیز جدید وقت بانه. ما قرار نیست که کار بزرگی انجام بدیم، فقط کافیست که 1 قدم برداریم که بتونیم زندگی ما را پرمعنا کنیم. قبل از اینکه برنامه امروز را تمام کنیم، میخوام 1 نکته را به یاد داشته باشین. لازم نیست که باهوشترین فرد 1 جمع باشین، لازم نیست موفقترین فرد خانوادهتون باشین و لازم نیست در همه چیز عالی باشین تا ارزشمند باشین. یگان وقت اوقدر به چیزایی که دیگه دارن ما نگاه میکنیم که یاد ما میره چیزایی را که خود ما برای زندگی ما داریم ببینیم. این ویژگی های خود ما را نادیده نگیریم. خودشناسی به معنای این نیست که فکر کنیم از دیگرها بهتر هستیم. خودشناسی یعنی خود ما را اینقدر خوب بشناسیم که نقاط قوت خود را ببینیم، چیزایی را که یاد گرفتیم ارزشمند بدانیم و بر رشد بیشتر آماده باشیم. و اگر امروز متوجه شدین در بعضی زمین ها مشکل دارین، اشکال نداره. شما حق دارین یاد بگیرین، حق دارین کمک بخواین و حق دارین تغییر کنین. پس از این به بعد به جایی که فقط از خودتون بپرسین چه مشکلی در من وجود داره، سعی کنین این سوالا رو مطرح کنین. من چه چیز ارزشمندی در خودم دارم؟ چه چیزایی رو میتونم یاد بگیرم؟ و امروز چه قدم کوچکی میتونم به بهتر شدن زندگیم بردارم؟ چون 1 زندگی پربار وقتی شروع نمیشه که ما کامل و بی‌نقص باشیم. وقتی شروع میشه که ما قدم برداریم تا به این زندگی پربار برسیم. 1 زندگی معنادار وقتی شروع میشه که ما خودمون رو کمی بهتر بشناسیم و از داشته های ما به ساختن زندگی که میخواهیم استفاده کنیم. از اینکه در برنامه قدمی به زندگی پربار همراهی ما بودین از شما سپاسگزار هستم. مراقب خودتون باشین و یادگیری ادامه بدین، رشد کنین و یادتون نره که هر سفر معنادار با 1 قدم آغاز میشه. من مرتضی هستم و هفته بعد در خدمتتون هستم. خدا یار و نگهدارتون.